Sentirsi ni Sin pa me liber Nisim tem Jera më fjell Sin nar Ne jubem Ti në uzbure Më ndoj Kreska ripile nar